शान्तये पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे माताय पिताय यतीवर्यवे नवधन्वयानां आद्यस्य रघुणेरघुणापि श्रीरामत्तदङ्गने प्रणमामि युगलं नमामि श्रीशैलेशदयाभद्रञ्जिभक्त्यादिगुणान्नं यतेन्द्रप्रभणं वन्दे गं निजामादरमुनिं लक्ष्मीनाथसमानं धनादयामनम्।